0: vola. Miljana Mitić je tako dobar za nama. U nastavku slušamo novu stvar Marine Visković i Delesi. Novo na SSP. Ubijam ponos, pali petno.
1: Dono se pali mi na špetno. Marina Visković.